ama eba betrasi agofia fo se drama kanu ye be wo fie ho nom na ya ba be din komo den na koso wo fie den na sia na ase fie ani jana ye se sha se kane no eto atwa den na ba ye ba be din komo e bia na ye be di mu komo e bia na ne wasam se na me gidi ye se ye nkasa nkosie no na wo ha ono de onam no de koso wo fie ho no na ani gia ba so dua ba ma bia kama kama san san painfo se obi asam safoa etimi hie obi ahini obi pue bi dia pono obi pono sentino yentwema yafidie yi na yenya brɛ na yemfrɛ onua bi odofo bi sɛ emama eba betena sɛ ye mame Olivia Kakari ene ne dom various help ye mame Vera ewa ha sanso na ye mame Sunshine ofidie maze obati omu nyina nka encha kra simape yi no omu abetena sɛ na oma take over ebrade nhyira wo sɛ ebrɛ a metena me ba mu nyina no ne matena ha abedu pepensue ebrade nhyira wo pa na ekɔsoa ema wo pa no enda word from 106.8.

yɛ no krɛ yɛ daa daa bra bɔ nyankopɔn no yɛ te ase yɛ te ma awurade yɛ kura yɛn bia yɛ awurade dea yɛ wowɔ deɛ wanya yɛ wo pre ahwehwɛ ɔsoso hɛ asafo awurade ne dea sɛ nnɛ wɔde bi ma wo a ɛnyɛ wo ahoɔden ne wo nyansa bi ne de baeɛ nyame ɔbɔ ɔsorobɔ asase na ɔbɔ mu nneɛma nyinaa no ɔno na